Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaiti a'mal.